ne ke kwa na eko so enti aka ne ochina ne Monday pepepe na odi for the jumedi ne nyina ba ne wie ye ma me ko pastor Bernard ho e na ye doso doso kasa no mu kakra nche o na ne eko so no abusia ye nyina ye ntwen hira e wo number na e bo amanya me adwuma e pegia amaru ade share ne ho anu nyamo ya bra bomu ye dwadie ya wore ase ne ne o me nyina mu o no number ne 0